Эхийн дан байч нүгэн энд аман зэнгийг өрөөлч баяр баясаг өгч гэж нүгэн.